يلا بينا بقى شوية مهرجانات كده نفوق كده نفوق كده. النهارده الجمعة، ايه النكد ده؟ ايه يا شيخة النكد ده؟ يلا بينا أسود الأرض، قولوا لي ايه المهرجانات اللي انتوا عايزين تسمعوها بقى.